to mi priprostu dušu veseli, tražeći u sebi više nego imam. U najtamnije zakutke duše sam virnuo, sve sam u sebi već klasificirao.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt, radio koji spaja.

što bi se ono reklo, puniš jaja. Ma mani me se bre, you stupid iskren man.

9:58, što znači da se lagano i pozdravljamo za ovo jutro. Mislim, ne sa mnom, nego sa emisijom Pula se budi.

Idemo malo svirati, 11 sati i 8 minuta, slušamo, neće nas rashladiti, ali možda nas malo ovako asocira, ima leda u sebi. Slušamo Cocteau Twins i Ice Blink Luck, Richarda Cheese i Ice Ice Baby, te Waxahachie i Ice Cold.

0: Vi slušate Radio Rojc, take neke fore.
1: Ma nije dž, nego je r Radio Rojc. Wow!
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.

0: Fiesta de Royce.
1: sati i 51 minuta. Preostalo nam je niti 9 minuta do kraja. Ne znam vas, ali ja sam se naslušao dobre glazbe. Bilo je lijepo dok je trajalo, a trajalo je i trajat će do 16 sati Siesta de Royce. Ostanite s nama i dalje, jer u 17 sati krećemo dalje.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.
2: Proces, emisija koja ljubi aktivizam i queer zajednicu.
5: Procesuirajte s nama srijedom u 17 sati na valovima Radio Rojca.
6: Proces.

0: Brutalno jako.
1: Da, brutalno jako, kaže.
2: E, tako, kužiš, ja onda ovdje mogu pojačati, kužiš, ako mi ti pojačaš, onda da ti ne kažem šta.
1: Dobrodošli, dobro večer u još jednu emisiju, poljoprivrednu emisiju psihodelične kulture TRAKTOR.
2: Broj 311.
1: Broj 311, vrlo ekliptičan broj i evo, mi smo isto spremni biti ekliptični večeras.
2: Da, jer numerološki fali još jedna jedinica.
1: Da.
2: Jer imamo... 311. emisija.
1: Da.
2: Znači, tu je trojka.
1: Da.
2: 1 i 1, fali još 1.
1: Da.
2: Tako je 3 minus 3, da idemo, ja to anuliramo, da krenemo iz početka, ali upravo je to ta eklipsa.
1: Da.
2: Taj komad, evo, moram pohvaliti jako lijepo ljude na Lungomare, ja sam išao to gledat, i ljudi su došli sa naučalom onim, od, za, ne, maskama za varenje.
1: I to, i maske za varenje su bile, bile su ovoga neke kutije.
2: Kutije, bile su lijepe kutije.
1: Bili su ljudi koji su gledali u pogrešnom smjeru, ali nema veze.
2: Handmade nije važno, nije bitno, važno. Je da, da. Bitno je da se gleda. Uvijek se nešto mora gledat.
1: Makar u prkno.
2: U prkno, možeš gledati u prkno. Možete si gledati u prkno, ili možete, evo recimo, prijatelju obrijat prkno, vidjeli smo sad lijepu reklamu za nešto što se može čovjek brijat brkove, može si brijat...
1: Antičoriks.
2: Antičoriks, da, tako je. Antičoriks, ako ti dlake jako narastu, možeš si obrijat maljava prsa,
1: da.
2: Ispod pazuha, glavu, prkno,
1: sve.
2: Kojončiće, pikice, sve se može brijati, samo s jednim aparatom, zaboravio sam kako se zove.
1: Antičoriks.
2: Ekliptik.
1: Ne, ima... što ne znaš, Antičoriks je ovaj predsjednik HDZ-a.
2: Antičoriks. Da.
1: Kako ne znaš?
2: Što nije prkno miks? oni te samo rokaju po prknu, kužiš. Dobro.
1: Ante Čoriks, zvani prknomiks.
2: Prknomiks, da. Aha. Ali nećemo u politici, nećemo, jer pazi, to su pošteni ljudi.
1: Ma
2: koji,
1: da, ma mislim, mi stvarno pričamo o politici, ono...
2: Pa, mislim, pazi, a, to je ipak...
1: Si čuo za tipa iz HDZ-a kojeg zovu Sampras?
2: Što, pit?
1: Na, zašto ga zovu Sampras?
2: Ne znam.
1: Jer može pojesti prase sam.
2: Šta da?
1: Sam pras.
2: Sam pras. A, okej, okay, okej, okej, okay, okay, okay. Vidiš, digo si me na foru, nisam skužio, jebate.
1: Ne, u toj organizaciji ovoga stalno se kriju ono, najveći genijalci ovih prostora.
2: Pa da, to su
1: mislim da su napokon našli ovoga društvo i kako unovčiti ovoga te svoje talente.
2: Da.
1: Da.
2: Da, to su mega talenti.
1: Mega talenti.
2: To su mega talenti. Znači, oni će uvijek naći, kad misliš da nema,
1: da.
2: On će naći da ima. Razumiješ?
1: Naravno, i tu je lijepo je od same organizacije ovoga HDZ da te podrži u tome.
2: Kaže se od državnog vrha, molim.
1: Od državnog vrha, kad ti imaš neku ideju, recimo, šta znam, čuj kompa, imam tu neko smeće, nešto bi trebalo tamo zakopat,
2: da.
1: Kintica ovo, ono, nema problema, evo, javi se tamo... Mati, jebi ga, javi se
2: dobro,
1: Franji, to se, mislim, i to se rješava, mislim, to nije nikakav problem u ovoj zemlji.
2: Ma tako je, da, pazi, mislim, priroda je uvijek bila ta, nju treba gadi, treba uništiti,
1: da.
2: Nju treba razvaliti.
1: Da.
2: Nema sad tu, čuvajmo prirodu, stabla treba posjeći, treba, to se sasjeći, treba u korijenu.
1: Ako ne, treba potrovati.
2: Ne, potrovat, sasvim treba u korijenu i trebamo sve asfaltirati. Kad sve asfaltiramo, turisti će moći doći, moći parkirati svoje lijepe aute, moći te debilne retardirane face šetati dalje, gledati ko tulavi, jebi ga okolo.
1: Ma ne samo to.
2: Biti će tako divno.
1: Ne samo to, nego će ovoga, i voda isto će se moći bolje prodavati, ovo iz dućana.
2: A misliš, a ona je, ako dobije aromu, kada je otvoriš,
1: treba,
2: prirodnu aromu.
1: Da, inače poznate ta voda iz dućana koja zna stajati na suncu neko vrijeme u tim plastikama i onda se lijepo ovoga prodaje kao jedna zdrava, fina vodica koju niko nikad nije kontrolirao da vidi šta se zapravo nalazi unutra, jer svi slijepo vjeruju da voda iz dućana je bolja ona iz špine. Ok, možda sad s ovim sranjem tamo u ulici, Gospiću, to stvarno je tamo, ali nije nikad zapravo neko proveo neko istraživanje oko toga.
2: Dobre, ajmo šalu na stranu, prirodu ne treba gadit.
1: Ne, sad smo bili full ozbiljni.
2: Sad smo bili full ozbiljni.
1: Full
2: dobro,
1: smo bili ozbiljni.
2: Ćemo biti ozbiljni, pa ćemo nabiti na prkno sve seranje koji prljaju šume, nek jedu govna, nek si jebu tetke. Nećemo biti bezobrazni, nećemo psovati.
1: Ne,
2: i evo, daj da se prebacimo neke veselije teme. Reci mi, daj, di si bio, šta si radio? Prošli tjedan ja nisam mogao doći do ključa.
1: Ma da.
2: Ja nisam mogao, ja sam htio provaliti na traktor, čovječe.
1: Da, da. Bilo
2: nisam
1: je...
2: na traktor, mislim, da bi vodio samo emisiju, kužiš. Ja nisam znao kako.
1: Ma gle, desila se situacija da tu su svi na godišnjem, bla, bla, bla. Ja sam isto bio na modemu, hoćeš čuti nešto što je bilo na
2: modemu. E, to želim čuti, tako. Da, se vratimo na muziku, da čujemo šta je bilo kod tebe, šta ima u nekoj bližoj sad budućnosti, drugi tjedan i tako dalje. Imaćemo na liniji gosti i tako dalje, da krenemo da te čujem.
1: Da, pa ovako, na modemu, mislim, stvarno, ono, svjetski festival, kad si tamo, ko stvarno da si negdje, bilo gdje u svijetu, ima jako puno ljudi iz cijelog svijeta, iz svih kontinenta, svi se lijepo druže. Stvarno je bilo jedno onako lijepo druženje, fluidno je to sve išlo. Bilo je dosta ljudi, bio je rasprodan fest i za čudo ovoga ja nisam osjetio neku veliku gužvu, ali recimo na Seed Floru gdje ja radim i puštam, ove godine je bilo krcato. Stvarno je bilo krcato, da. I između ostalog, evo, ove godine nam je jako puno ljudi prišlo, i meni i ovim drugim ljudima koji su radili tamo na tom floru i rekli, gledajte, mi dolazimo ovdje samo radi vašeg flora.
2: Super.
1: I mogu reći da je muzika bila ove godine jako dobro organizirana, fantastičan sound. Uh-huh. Bilo je tu svega, bilo je to ambijenta, ambijent tehna, nekog hausa, psihodeličnog, čak dubstepa, džungla, drum and bassa, totalnog chilla, mislim, zavisi u koje doba dana. Evo, Marko Mentale koji radi tamo line-up, svaka mu čast, ovoga, napravio jako dobar line-up, pogođen u svakom trenutku dana i noći. I ove godine je bila novost isto što je floor bio zatvoren od 4 ujutro do 10 ujutro i svi drugi floorovi su se isto zatvarali, ne u isto vrijeme, ali su se zatvarali po, kako bi rekao, po periodima, uvijek je jedan floor radio. I ovoga, i to je isto bio dobar moment, nije bilo uopće loše da se taj moment ima ovoga kao, ok, sad je zatvoreno, sad je odmor i onda se počinje u 10 ujutro, taman se zombi dignu malo, dođu sebi, uzmu kavicu, dođu tamo na flori i krene dan. I tako da od tamo opet kreće dan, u 10 kreće ovoga sa Sidom i onda se polako otvaraju i ovoga, i drugi florovi, da. Ima, evo, jako puno poznatih ljudi bilo, svi te pozdravljaju, žale što nisi došao, isto tako.
2: Meni je žao isto, evo, iskreno, teško mi je to bilo, znaš, onako malo teško mi, knedlica mi je došla, ovaj, čuli smo se kad ste odlazili,
1: ali
2: evo, tako.
1: Meni isto bilo žao što nisi došao, jebi ga, ali tako se desilo.
2: Biće druga godina.
1: Biće druga godina, u svakom slučaju, ovoga, jako, jako pozitivno jedno iskustvo i želim tom festivalu da nastavi i da, ovoga, da bude sve bolje, jer evo, ove godine stvarno se pokazalo kao jedan dobro organiziran festival.
2: Jedan vrhunski underground festival, evo, meni iskreno falilo sve to što govoriš, brdo lijepe muzike, da vidim, da budem s društvom i to. Jako mi je falilo, uvijek sam volio ići tamo Polimediga, ne tamo, nego zanimljivo. Znaš, kad ih donesu prijatelji, onda ide malo tužan, jer je pojao previše maneštra.
1: Da.
2: Jako malo mu se u stomaku napravilo teško, i onda ga društvo, kad ga vodi Polimedik, on ima glavu dole, i onda bi ako neka hinja, mislim, i s tobom stavio i gledao šta će se desiti tamo, i onda on porazgovara sa doktorom, malo me glava dole, me muka u stomaku, i onda ga dole stavi ležati, evo, meni je to full fun.
1: Da, ima jedna odlična zona, ovoga, Space Care, ovoga,
2: jako
1: se zove, i tamo jako lijepo, tamo jako ugodno. Zapravo, to je pravi chill out.
2: To je pravi chill.
1: Ne, ozbiljno, to je pravi chill out. Ovo što zovu Seed, neki chill out, nije chill out, to je freestyle floor, jer stvarno
2: tako je.
1: Ono, ima plesne glazbe, ima brdo plesne glazbe zapravo. Chill out je samo ujutro, recimo prvi set koji na otvorenju, koji smo imali ja i moj kolega Marko Capitano, imali smo otvorenje seta u 10 ujutro kad se otvarao, i stvarno ono, nema ti druge nego da kreneš od totalnog ambijenta, pa nećeš odmah tamo krenuti nešto kopati. Naše. I onda polako ljudi dolaze i polako se onda gradi priča ovoga, ali Space Care je pravi chill out, tamo ti skuhaju čaj, imaš neke lijepe ležaljke, imaš ljudi koji te razumiju. Oni pričaju s tobom i razumiju te sve.
2: Da, a ti pričaš neki tuđinski jezik.
1: A ti pričaš neki drugi jezik, ali nema veze, sve ti razumiju, oni te sve razumiju, i čak ove godine sam vidio, slušaj. Evo, bio jedan čovjek koji se zamislio da je leptir.
2: Aha.
1: I on je letio, i on je letio, letio, letio. I kako je letio, znao je tu tamo ga nešto zakačit, past, pogodit glavu, nešto. I onda su ovi iz Space Care-a došli i oni su pazili na njega.
2: Da.
1: I pomagali mu u tome da on bude leptir.
2: Da, da, ali mislim kad je bio leptir, onda je bio mirni kad su mu oni pomagali. Da,
1: oni su mu pomagali, jako lijepo su mu pomagali. Bili su tamo sigurno jedno 2 sata ovoga sa njim.
2: Preljepo.
1: Na jako lijep način, pomalo, svakim čas.

0: jedan set back to back i ovoga, imamo dosta slične glazbe i tako da se to jako lijepo pogodilo jedan set, bit će brzo objavljen mix na modem ovo, sajtu, na SoundCloudu, pa ću podijeliti, ćemo podijeliti, pa ću se poslušati. Ja sam ove godine potegao jednu staru stvar iz 90-ih, 96. 97. sa albuma Yeti.
1: Mystery of Yeti.
0: Da, prva Mystery of Yeti i prva stvar ona ovoga gdje su oni Tibetanci i one životinje se čuju, ono jako lijepo. I to smo stavili kao otvorenje Flora i ispalo je jako lijepo, ljudi su se oduševili, čak su neki ljudi i prepoznali tu stvar, naravno malo stariji koji su došli i rekli, ej, nismo ovo čuli od 90-ih, jako, jako dobro. Znači, ja kažem da je muzika bezvremenska i da ne treba trčati za trendovima, ima jako dobre muzike i u prošlosti i sada, a bit će i u budućnosti. Samo treba dobru selekciju napraviti.
1: Da, to je pečat vremena u principu.
0: To je definitivno.
1: To je pečat vremena, to je sigurno, to su posebne stvari, a muzika u principu, ja čilo gledam uvijek kao freestyle, kao jedan široki spektar muzike i nije mi bitno da trčim za vremenom, dok eto, u psytrancu toko neki dio trčim uvijek za vremenom, jer volim čut šta je to danas novo.
0: Da, mada ima festivala koji se furaju na totalni retro.
1: Puno ih ima, naravno.
0: To je sad neka moda.
1: To je moda, da, to je opet retro i opet nije kao retro, nego naš onako, dosta su ono, ljudi kao na Federe, jako navijaju i to.
0: Da.
1: I to je lijepo za vidjeti, kad naš novo doba, nove fore, nova ponašanja i tako dalje, ali lijepo je da sve još uvijek to traje i da funkcionira.
0: Da, traje, funkcionira i mislim da će još to trajati i funkcionirati. Isto mi je bilo lijepo pričati sa ljudima koji su tamo, lokalni ljudi koji rade na festivalu, koji su zapravo, to svake godine radim, ove godine sam imao sa njima ispijanje kave. To su najnormalniji ljudi iz okolnih sela koji tamo rade ovoga, u organizaciji, pomažu ovamo namo i baš sam sa dvije gospođe sjeo i pričao malo prvi put i one su rekle, evo kad smo mi tu uzeli taj posao, nama su u selu gore rekli da su to divljaci, narkomani, da ovo, da ono, bla, bla. Kaže, ovoga, kažu gospođe, ma nama je ovdje divno, ovi ljudi koji su ovdje su divni, imaju toliko obzira, hvala, molim, izvoli, jako su, kako bi rekao, rekli su, mi smo jednostavno ostale paf, ono, oduševljene su žene. To pričamo o ženama koje imaju 60-70 godina, koje nisu nikad vidjele ništa dalje možda od rock'n'rolla, a onda dođe ova ekipa koja stvarno izgleda posebno, aj tako ću reći.
1: Da.
0: Izgleda posebno, ne?
1: Jeste.
0: I tamo ih se nacrta iz cijelog svijeta, svugdje i svi su ono, kako bi rekao, rješeni.
1: Rješeni i svi ih vole.
0: I svi ih vole, i svih drugi vole, tako da jednostavno ovoga, jedna velika ljubav.
1: Dobro, jedna velika ljubav, volite se i vi. Idite za time, toplo je, ne možete da ne volite.
0: Da.
1: Razumijete?
0: Da.
1: Nikad nemojte voliti krive stvari, nekad rađe pustiti ljubav i sve živo da ne bude sranje, ali volite, morate voljeti.
0: Da, možeš voliti recimo jednu nekretninu.
1: Recimo, ja nekako...
0: Voliš neku nekretninu,
1: volim, sam zaljubljen nekretninu. Da, ja volim, mislim, nisam zaljubljen nekretninu, jer me nebu zidovi, ali volim.
0: Ne, nekretnina može biti, možeš je voliti izvana.
1: Nekretnina.
0: Znači da imaš nekretninu, ali ti si izvana, kojiš, onda ne moraš ti ulaziti u nju.
1: A ja je samo volim.
0: Pa da.
1: Da, sviđa mi se, okej, okay, da, jako, jako lijepo, dobar koncept.
0: Pa isto, kao i ženu isto da. Voliš izvana, ne ulaziš u nju, samo je voliš.
1: Samo je voliš, da. Tako ovako da je vidiš, ti samo je voliš, kažeš, ja te volim.
0: Ja
1: to je okej, okay, ja isto.
0: Tako možeš i nekretnini isto.
1: Da, nekretninu isto, ja volim i fotokoperni stroj, volim mikrofon, volim...
0: Ne, imaš i pokretninu.
1: Pokretninu.
0: Mislim da pokretnina, da fotokoperni stroj spada u pokretninu, znači to možeš uzeti i odnesti. Kuću ne možeš, to se zove nekretnina jer se ne kreće.
1: A možeš,
0: kako pokretnina, ne, barka ti je pokretnina, auto ti je pokretnina.
1: To džipa. Da, imaš pravo, vidiš, i taj fotokoperni stroj, jedan nije sam da on ima kotača da vozi, ali je pokretnina jer se može pokrenuti, ali gurneš.
0: Da. Tako da, pokretnine, na ono, ja se ne vežem na pokretnine toliko, zato što oni dođu i odu.
1: Da, ali nekretnina je bolja stvar.
0: Da.
1: Ona stoji tu i uvijek je možeš doći vidjeti. Dobro. Evo, još nešto da biš nadodao?
0: Da, vrijeme je bilo super, znači ono, po noći je bilo čak malo hladnjikovo, dalo se ono, navući jednu hudicu i lijepo spavaš u vreću, u šatoru. Uglavnom, da, htio bih reći još jednu stvar, da ima ljudi koji tamo dođu, pa ne znam, uzmu su i neki apartman tamo okolo, pa idu u apartman, pa izlađu na večer van i ovo ono. A ja baš, evo sad, nakon toliko godina što sam tamo, sam zapravo shvatio da je pravi doživlje kad si tamo.
1: Naravno.
0: Kad si u šatoru tamo, okej, okay, to je jedan kamp koji je za artiste i za organizaciju i sasvim je dobro posložen i tamo na dnevnoj bazi srećeš ljude

0: koje nećeš nikad inače sresti, popiješ kavu sa njima i popričaš, i to su neki ljudi, ima i vrlo poznatih artista tamo, ima i manje poznatih, imaš ljudi s kojima pričaš pa ni ne znaš s kim pričaš, samo ti je ko čovjek, ok, pa onda tek saznaš, jebote, ne znam, to je Hipogeo ili to je Okapi, to, on, mislim, oni ti se predstavljaju normalnim imenom, normalni ljudi. Naravno. I onda ti neko kaže, jebote, šta ga znaš, ono, kao da, znam ga, ono, ko je, šta je, pa to ti je taj, ono, aha, okej, okay, dobro.
1: I on voli popiti
0: povijest isto. Kažeš. On voli biti čovjek isto, kažeš, i oni svi vole biti ljudi, i onda recimo da je to jedna lijepa situacija tamo što si tamo, i onda s tim ljudima si u nekom normalnom odnosu, svaki dan se vidite u nekoj rutini, popite kavu, zajebavate se, pričate, jedete eventualno zajedno nešto, i to je u biti meni doživlje festivala. Recimo, meni nikad ne bi palo na pamet ni da mogu, ali mislim da mi neko sad da apartman, pa da idem spavati u apartman, pa da dolazim dole svaki dan na parti. Zapravo si izgubio feeling festivala, ok, odlaziš vani na parti, otiđeš, ko da si otišao u neki otvoreni klub, je, ono, otiđeš van, malo se ispartiješ, bla, bla, bla, ili puno, nije bitno, i otiđeš nazad u apartman. Ok, shvaćam neko ko želi imati komoditet ili to, ali gubiš zapravo festivalski feeling. Festivalski feeling je taj da si tamo, da si tamo, i da si tamo u nekoj, ajmo reći, najobičnijoj ljudskoj šemi. Znači, ono, WC, špina, tuš, ispijanje kave. I tu se dešavaju jako zanimljivi momenti i jako zanimljive komunikacije i nova poznanstva. Tako da ja to jako cijenim. Ove godine sam baš nešto i razmišljao o tome. I ovoga, rekao sam, da, ba, ja baš želim biti ovdje u kampu. Ono, meni je baš okej okay biti dole. Meni je to super. Mm-hmm. Baš taj moment mi je super.
1: Super. Prva liga, jako lijepo.
0: Da, i još ovoga bih htio uputiti pozdrave našem dragom prijatelju i kolegi koji godinama dolazio tamo i bio je dio tima, puštao ovoga i radio live-ove Sofus, danas je napustio tijelo, putovao je u drugu dimenziju, jedan prekrasan čovjek, jedan veliki umjetnik, i ovoga, eto, morao sam i to reći, pošto nam je to svima ovako nekako stajalo iznad glave, znali smo da mu je loše, a i danas je otišao, i evo, sretno mu.
1: Sretno mu, sada je slobodan.
0: Sad je slobodan.
1: Dobro, evo, ima lijepih stvari, tužnih stvari, to je tako u životu.
0: To je život.
1: To je život.
0: To je život.
1: Nikada ne znaš što se pruža, a na kraju krajeva je ta smrt jednostavno najveće iskustvo koje postoji, da. Koje je mistično, koje
0: ultimate.
1: Je ultimate, koje niko nema
0: krajnje, šta
1: i kako je, tako da jednostavno, kako bi rekao, uvijek tugo je kad čovjek ode, ali ne bi trebalo predstavljati jedan prelazak, jednostavno ako čovjek svoju svrhu tu ispunio i radio lijepe stvari, da ga se tako pamti i spomene, znači da je bio velik čovjek.
0: Mislim, ova godina je nekako, barem meni, ovoga, u nekom znaku odlazaka prijatelja, ovoga, par prijatelja je otišlo, napustilo tijelo, koje, ljudi koje sam poznao, neke manje, neke više, i ovoga, i svaki put zapravo nakon takve neke situacije, jedno što mi padne na pamet je ovoga, živjeti život.
1: Da.
0: Živjeti život i ne pustiti se ovoga, ne pustiti se u neku kolotečinu. Ako imate neke želje, ako imate neke snove, ostvarite ih, ostvarite si svoje želje, živite, neću reći svaki dan ko zadnji, zato što niti ja ne radim, ali, ovoga, ali živite svoje želje i svoje snove. I to je jedna poruka koju ja dobivam kroz svoje iskustvo u zadnje vrijeme.
1: Da, sve je do vas.
0: Da.
1: Svi vi sami kreirate svoju realnost, to je sigurno.
0: Baš smo ozbiljni. Sad postali...
1: Sviđa, ćemo zaplakati. Sad ćete nešto kazati.
0: Hoćemo.
1: Ti mogu nešto kazati?
0: Može.
1: Volim te.
0: Baš ti hvala, ja tebe isto volim.
1: Bez pipanja, volim te ko čovjek.
0: Da. Ćemo jedan...
1: Najiskrenije.
0: Ćemo baciti jedan zagrljaj.
1: Hoćemo, evo sad i popit ćemo, bacit ćemo zagrljaj jedan i sve ćemo, kume, ovaj... Hvala što postojiš, ozbiljan sam, ovaj, možemo poslušati malo muzike ili
0: može. Ako
1: imaš još nešto nadoda slobodno, pa evo, selimo se sa festivala koji je prošao, na jedan koji će tek doći.
0: Da, i naravno imamo sad, naravno, i u drugom ovoga, sad javljanju imat ćemo ovoga gosta na telefonu, dijelit ćemo karte, ili tako, bit će nagradna
1: tako.
0: Igra.
1: Tako
0: budite spremni uz telefone, nećemo vam reći ko, šta, kako i kada, čućete na vrijeme, a mi ćemo sad pustiti dvije trake i onda se vraćamo i idemo dalje sa našim prekrasnim programom koji se zove
1: Traktor.

0: Još nešto za nadodat, šta imate? Neku možda karticu da podijelimo nekoj slušateljici ili slušatelju, ako
1: naravno,
0: da čujemo, da čujem tu idejicu.
1: Znate šta, mi imamo ovdje dosta velik problem još dok nije dok smo jako off grid i to uvijek se borimo sa tim hladnim pivama. Mislili smo biti dosta ovako kreativni, ali ujedno i skromni. Tko do subote donese gajbu hladne pive dobiva festivalsku kartu u svoje ruke.
2: Znači, ako se nacrta 100 ljudi sa gajbama hladnih piva, to oni će svi dobiti festivalsku kartu.
1: Radi se o ovoj jednoj gajbi za Ivora i mene, pošto smo mi najžedniji ovdje, pa smo tako odlučili, radi se o toj jednoj gajbi hladne pive. Ali dodatni challenge je što stvarno mora biti hladna. Znači, ako kreneš iz Pule, može se izgrijat, tako da idemo prihvatiti taj challenge, nek bude hladna kako god to uspjeli. Možda neko ne uspije.
0: Slušaj, pazi, ako je neko iz Pule, ja sam siguran, to su snalažljivi ljudi, pazi, tu nema greške.
2: Znaš šta, ovako reći ću vam da je Pula jedno područje poznato bilo festivalsko, tu su ljudi svašta naučili, mudrolija festivalskih smo se nagledali, naslušali i sami smo organizirali festivale. Tako da sigurno ulazimo u sam vrh konkurencije za karte sa hladnim pivom.
1: To. Drago nam je to čut, ajde da vidimo onda da omastimo brk u tu hladnu pivu i da podijelimo festivalsku kartu. Biće nam drago da neko iz Pule dođe, a vidjet ćemo možda neko iz Fužina se zaleti, možda i Slovenije.
0: Može, pazi, da pazi. Mi se čujemo ovako ful jako do Pazina. Tako
2: da.
0: To je naš radijus,
2: da.
0: A na internetu nas može čuti neko iz šire i tako to. To je okej, svakako jedna velika lijepa gesta, popit ćemo to pivo hladno kako god bilo, to je sigurno. I evo, neko slavi 10 godina, mi ćemo kazati da slavimo 30 godina, pa ćemo popiti još jednu gajbu hladne pive i rakije i bisku, medenicu, šljivu i lozu. Evo.
2: Ja bi samo...
1: Znači, cijeli redenik jedan ide za vaših 30 godina, bravo, čestitke.
0: Tako je, hvala lijepa, to je jedan arsenal, tako da se mi fino podružimo za početak, a drugo će sve ispast okej, ako smo i mi okej, ja sam siguran.
2: Ja bi samo ovoga zatražio od organizatora, ipak smo mi emisija Traktor i nema puno takvih emisija, pa da imamo barem tu ekskluzivu da, i to ide naravno sad u etre, da svi čuju ko donese gajbu hladne pive i kaže ja volim Traktor, taj dobiva ulaznicu.
0: Tako,
2: mora reći, jer to je onda neko ko sluša... To je neko ko sluša onda tu emisiju i čuo je sada i on može dobiti kartu. Ko ne sluša našu emisiju preko naše emisije ne može dobiti kartu.
0: Ne može, tako je.
2: Je okej to?
1: Je, to je sasvim okej. Ajmo samo precizirati lokaciju, Kaubojsko selo, kraj Fužina, kraj mjesta Vrata, znači Roosevelt, Kaubojsko selo gdje se i održava festival, tu vas čekamo, tu tražimo tu hladnu gajbu pive.
2: I ja volim Traktor.
1: Ja volim Traktor, bez toga ne ide ništa.
0: Tako je.
2: Bravo, dečki.
0: Nikako to.
2: Bravo.
0: To ću već ja kontrolirati, ima da kaže ja volim Traktor i da ga se snimi i da se čuje da voli Traktor.
2: Mi ćemo napraviti uživo prilog, nešto će napraviti, bit će tamo i on će uživo napraviti prilog sa dobitnikom i onda će taj dobitnik završiti na društvenim mrežama i bit će mega popularan.
0: Tako je. Ja sam tamo da
2: možda postane ili ona postane influencerica.
0: Ja sam odavno influencer.
2: Da.
1: Dečki, odlično da smo ovu ideju razvili sada i do ovog marketinškog momenta. Nama nema ovdje nikoga iz marketinga, ali zato imamo vas koji ste iskusni. Bilo bi svakako dobro da to snimimo i objavimo na društvenim mrežama.
2: Tako je.
1: To će biti bum bum.
2: Tako je.
0: Riješeno.
2: Ništa, evo, mi ćemo vam se zahvaliti. Nećemo vas dalje zadržavati. Sigurno imate još puno posla, ako ne barem blejite u Eklipsu, iako je nema više, ali nema veze. Bit će ovih dana, nadam se da Eklipsa ne utiče na vaše raspoloženje, da ste složni i u slozi, a kaže se ko ovoga radi, taj se i zavoli, jer jedino tako možeš ovoga čovjeka upoznat, tako da radiš nešto s njim, inače drugačije ne ide.
1: Tako je, vidit se da iskustvo progovara iz vas, da, ovdje je dosta challenging, ne znam da li utječe eklipsa ili retrogradni planeti, šta se događa,
0: da,
1: je challenging, ali dobro je, idu radovi i uz male nedoumice, opet u šumi smo, kao i svi posjetitelji koji će doći, naravno tu smo na nekakvom detoksu i sasvim je drugačije, sve postavljeno, off grid smo, tako da lagano se postavljamo prebacujemo na druge, na druge postavke i pripremamo ih za sve koji će doći ovdje.
0: Super, to je čar svega, a ovako pazi, današnja večer, danas je pik padanja Perzeida Plejada, tako da su tu ovaj zvijezde padalice koje će očistiti sva sranja i zadalje idemo u sunčano i super vrijeme i jedan jako dobar moment za koji jedva čekam drugi tjedan da se vidimo u četvrtak i da se zabavimo.
1: Također, također, veselimo se vašem dolasku i cijeloj ekipi koja sada sluša Radio Roj.
0: Hvala lijepa.
2: Hvala lijepa i evo, jedan lijepi topli pozdrav iz ovih krajeva i šaljemo vama toplinu i sunce i nek vam traje do kraja festivala barem.
1: Hvala ljudi, lijepi svježi pozdrav iz šume.
2: Ajde, čao,
0: hvala,
2: čao.
0: Hvala vam ljudi, vidimo se.
1: Čao.
2: Čao.
0: Čao.
2: Evo, to su bili naši prijatelji festivala Forestera, javljali se sa terena, tako da možda zato je bio malo taj čudan glas.
0: Ovaj... To je glas rada i glas umora, ja sam prije pričao, to je tako, razumiješ jer se radi, mm-hmm. I onda se tako malo čuje, ali evo, napomenuo bi da je 2025. godine Forestera dobila nagradu ambasador za najbolji mladi festival, se kaže mladi festival, je li tako?
2: Mladi festival, da.
0: Jako jedan preljepi vizualni identitet, preljepo mjesto, preljepi ljudi koji eto svake godine, kao može biti za primjer drugima, da idu prema naprijed i da jednostavno su entuzijasti koji dižu to na veći nivo i sigurno da to ide jako daleko.
2: Da, evo i mi smo došli do kraja naše emisije, ovoga, sad je 6 minuta do 10, taman da se lijepo odjavimo i stavimo miksić, ili tako?
0: Tako je, tako je.
2: Tako da ćemo, evo, odjavimo se, slušamo se, odjavljujemo se sljedeću srijedu
0: u traktoru 312, je li tako? Koji je nemerološki, kad sa brojevima igramo, on dolazi na nulu.
2: Da.
0: To je sve okej okay. I ljudi, dođite na Foresteru, vidimo se tamo, ja se nadam, u što većem broju da se svi fino zabavimo.
2: I evo za kraj poslušamo miks i naravno slušamo se sljedeće srijede 21.00 na valovima Radio Rojica. Cmokić, cmokić, kisić, kisić.
0: Hagić, hagić. Ćao.